0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kullagerbutiken.se.
3: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
4: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
5: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
4: Och priserna då?
5: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
4: Välkommen hem till familjen Åkesson.
5: I Götene, Lidköping och Mariestad.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
7: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
8: Tovex bil. Hela vägen.
9: Tibro skog och trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
10: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
11: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
12: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Men wow, vad mycket tyger.
2: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
3: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
4: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
6: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
7: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta
8: som du kan njuta av direkt.
7: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
8: Vedumsgräs, din gröna lösning.
9: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
10: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

Sponsra Radio Tidaholms närradioförening samtidigt som ni marknadsför ert företag. För mer information gå in på www.radiotidaholm.se.

0: Hej, jag heter Marcus och ni lyssnar just nu på Radio Tidaholm 101,6 MHz.
1: Somliga går med trasiga skor.

Sponsra Tidaholms närradioförening samtidigt som ni marknadsför ert företag eller er förening. För mer information gå in på www.

0: Я снова нервно.
1: Du lyssnar på Radio Tidaholm. Radio för tidaholmare, av tidaholmare. 101,6 MHz.
2: Ja, visst i helvete har jag glömt att koppla loss plogen. Det var en bra epatraktor den här, du började köpa igen.

Även om man kan lyssna på Energy på P3 och följa all musik som finns, så känner vi att även om ingen vet vad fan ska musik är för något, så kör vi i alla fall. Den här låten handlar om att gå sin egen väg, och den heter My Way.

0: Vi tackar så hjärtligast. Tack så fan.
1: Hej, jag heter Marcus och ni lyssnar just nu på Radio Tidaholm 101,6.

Du lyssnar på Radio Tidaholm 101,6, din radio i etern.

0: hej! Välkomna till Radio GS-hacket. Vi sänder på Föreningsradion. Och det är på megahertzen 101,6. Välkomna hit allihopa.
1: Tack, tackar.
0: Vi är ett stort gäng idag.
2: Jaha, det är vi.
0: Ja.
2: Kenneth Lindberg.
1: Torbjörn Frid.
3: Sven-Erik Björnberg.
0: Claes Schultz och tekniker och producent Joakim Svan. Det var ett tag sedan vi hade Joakim här som tekniker. Det är roligt att vi kan återuppliva gamla traditioner.
1: Nu bara vill jag in Vespen också, va?
0: Ja, visst. Han bor ju i Stockholm, eller?
1: Ja, eller var han är, för han är ju bara ute och åker.
0: Har du kontakt med han på
1: Facebook?
0: Ja. Ja, ja. Han är lite rörd, men jag hälsar på ibland.
1: Ja.
0: Jag ser, men han dyker upp här. Just nu är vi inne i fägringens tid.
2: Jaha.
0: Och då går vi här och pratar om, var det påsken då, eller?
1: Ja.
0: Innan påsk.
2: Lust och fägring stor, ja, just det.
1: Ja, jag såg liljekonvaljera blomma för fullt här ute för
0: det.
1: Ja.
0: Det är underbart, det luktar gött. Det är synd att det blåser som är bara.
1: Ja.
0: Men det är kanske blommar, för det är inga myggor.
1: Det är det ju inte.
0: Men det är ju underbart nu liksom med alla syrener och häggarna är på väg att blomma över nu, men det är mellan hägg och syren nu annars.
2: Syren kommer väl först, eller?
0: Med hägg.
1: Ja, häggen kommer först.
2: Med häggen först, ja. Ja, just det, med hägg och siren.
1: Det är ju skomakarns lediga tid mellan hägg och siren. Ja.
0: Vi får ju passa på nu liksom att plocka lite kovalj och gullvivor och allt. Vänta, gör det nu. Sen blommar det över.
1: Ja.
0: Och de har ju fruktansvärt värme nere i Europa.
2: Ja, den pressade på uppåt här. Det är att jag först såg på nyheter igår, tror jag.
0: Det är England och Frankrike alla rekord. Det var ju tropisk natt redan i maj.
1: Jaha.
0: I England. Det brukar inte vara så där. Ja, det... Vad har du gjort annars på våren eller försommaren?
2: Ja, vad jag har gjort.
0: Ja.
2: Jag har gjort det. Jag bara målat staket. Jag höll på med måla hemma lite. Sådär.
0: Det är vitt och fint så det lyser hela holmarna.
2: Ja, ja. Det är ett jäkla jobb bara.
0: Och Torbjörn har gjort en bra promenad för oss här häromdagen.
1: Det har vi varit ute på, ja.
0: Ja.
1: Yeah.
0: Sen har du planterat massa...
1: Ja, nu har det varit en hel del plantering.
2: Vad gjorde du på promenaden då?
1: Vi gick en slinga och berättade lite om vad vi passerade på vägen.
2: Jaha.
1: Det var lite fornminnen och bebyggelselämningar och verksamheter och...

0: Jättefin promenad, upp och ner och ut med Oa. Ja, snäckar man.
1: Vart var det här då?
0: Utvängstorp.
1: Ja.
0: De har ju till och med haft ett mejeri där uppe.
1: Ja, men. Ja.
0: Och det var ju inte lite, nu en jäkla massa ost.
1: Ja, det var där den stora produkten.
0: Helt otroligt. Var det fabriker legat där liksom och gjort olje? Var det,
1: ja, det var ju...
0: Det är ett olja.
2: Ja, så var det den nere?
1: Ja,
2: ja. Jaha, jag har läst om den killen lite.
1: Ja, ja, det.
0: Men den tog eld. Mm.
1: Ja, det exploderade 55, så att...
2: Han omkom, va?
1: Ja, en omkom. Den andra, han kostade sig Oa och klarade sig. Den andra gjorde inte det.
0: Han var en...
1: Ja.
0: Och latent, liksom. Ja. Började bränna igen. Ja. Jag vet inte vad han ska göra.
1: Ja.
0: Det är underbart fint terräng där uppe. Det är så fint uppe. Jag kan inte fatta. Jag tycker det är bara en massa skog uppe egentligen, men det är verkligen inte.
1: Nej, inte bara det.
0: Hölvägar gick vi.
1: Ja, men...
0: En meter djupa säkert.
1: Ja, uppemot.
0: Jag har inga gatt i Björnberg.
3: Nej, inte så va. Det finns ju mycket gat också. Jag har lärt mig på senare år. För vi hade ju varv och sånt nere på Gällören. Byggde båtar. Och
0: oj.
3: Bland de största i Vättern. Så att det är sånt som jag inte har haft en aning om förut. Men det är ju vissa som har fördjupat sig i det här.
2: Ja, det gjordes ju mycket olika saker på... Bortade för som ni inte vet om. Och sen blev det väl den industrialiseringen. Det var det som...
0: Storskaligt allting.
2: Det blev så storskaligt allt, ja.
0: Jag fattar, det var ganska stort. Det mattväveriet, det var ganska stort med, eller?
1: Ja, det var inte så litet. Ja.
0: Det blev skeft och grejer.
1: Ja, det var ganska stort. Och sen gick det mycket över att bara göra mattevarp i nästa skede. Så att, ja, det har varit lite industrier. Och det är ju den... spinnerit, och det började ju på 1800-talet.
2: Mm.
1: Så att den verksamheten har ju funnits under en lång tid då, men sen var det ju både sågar och kvarnar ut med tiden.
2: Var det vattenkraften?
1: Ja, det var det ju.
0: Det är tiden som är huvud.
2: Ja, så fort det fanns vatten så var det alltid lite verksamhet. Bara kvarnar och dylikt och spinnerier och...
0: Så har vi... Avbryta lite musik, eller?
1: Ja.
0: Vad var det vi hörde i början för programmet?
1: Då hörde vi... Nu ska vi se här. Every Breath You Take med The Police.
0: Och nu ska vi höra...
1: In the Army Now med Status Quo.

0: Vi pratade om det förut här i radion att GS har ju en kongress i år. Det var femte år. Nu har de haft det den 22-25 maj.
1: Ja.
0: Det är precis avslutat nu då.
1: Ja, det var den fjärde ordinarie kongressen.
0: GS.
1: GS, ja.
0: Och vår ordförande avgick ju nu då, så han kan ju inte bli omvald.
1: Nej.
2: Alltså, han skulle sluta, ja.
0: Åldersstrecket. Ja. Jo. Men Torbjörn, du har tittat lite på det eller streamat?
1: Ja, jag har tittat lite på det. Inte live, för jag har kört lite i efterhand, men jag har kollat lite på lite utav varje då. Där är ju Madeleine Engman är ju nu då den nya förbundsordföranden. Och det är väl nytt folk på övriga poster och...
2: Var kommer han ifrån då?
1: Han.
0: Hon.
1: Hon, Madeleine.
2: Hon, jag gör det.
1: Jag tror att de kommer ifrån samma ställe. Per-Olof Sjö och
2: har nog...
0: Elitfönster eller vad är det? En fönsterfabrik.
1: Ja, det är Lenhoda.
3: Åland, va?
1: Ja. Ja, det är det. Sen har jag inte riktigt koll på första och andra vice.
0: Först blir Magnus Lindberg. Han blir avtalssekreterare som Madde var förut då.
1: Ja, just det.
0: Han har ju haft varit i avtal förut. Jag vet inte riktigt han hade.
1: Avtalet, va? Var det inte?
0: Nej, det var nog Jonathan, va? Eller yngre killen. Han blev nummer tre. Organisationsansvarig.
1: Jaha.
0: Och sen blev Jörgen kvar. Nummer fyra är vi nu. Jörgen.
1: Var han sen tidigare också?
0: Han satt ju kvar. Jag tror han lagom med, för han är ju också rätt så gammal. Jörgen Johansson.
1: Ja.
4: Men hur många år blir han invald på det? Är det samma år på allihopa då? Eller?
0: Ja. Sen sitter det 5 år igen nu då.
1: Mm. Ja.
0: Och så blir det 4 i VU nu och så är de 8 extra bundstyrelsen då, eller
1: ja.
0: Dronevalda.
1: Det är ju en ifrån varje avdelning.
0: Det blir väldigt tungt med 4 i VU då, eller?
1: Ja. De får ju mycket att säga till dem.
0: Och vår avdelning så blev Johan då.
1: Ja.
0: Johan Jakobsson.
1: Ja.
0: Var studieansvarig förut.
1: Ja.
4: Och till Öreboda, va?
1: Ja. Ja, precis.
0: Han var inte det. Han har varit här många år.
1: Ja, det
0: har varit. Bobbling. Han tog ledning då, vet du. Han hade bobbling. Verksamhet i Töreboda.
1: Jaså.
0: Mm. Han var egen företagare några år däremellan.
1: Ja.
0: Han kom tillbaka nu igen.
1: Ja.
0: De stängde i avgick nu då.
1: Ja, det gjorde han. Så att det har bytt där.
0: Well. Det var ju något som var märkligt på den här kongressen, det var ju att de fick igenom en motion den ena dagen att inte ta bort taket på fackavgiften. Det vet jag, det har ju vi drivit länge härifrån. Det är inte solidariskt, alltså de som tjänar mest har ett tak som inte betalar mer än
1: en viss summa. Nej, sen kan du inte höja avgiften mer.
0: Tjänar du 80 000 i månaden så betalar du bara för om du tjänar 35 eller vad
1: då? Ja, sant här.
0: Och det är ju väldigt orättvist tycker jag i alla fall. Men då var i alla fall det gick igenom först idag när de hade den motionen så det taket slöt bort. Men sen var det någon som kom på att de hade valberedningen hade sammanträtt 3 stycken. Och då ogiltigt förklarade de det, så de gjorde en ny omröstning dagen efter. Och då hade de antagligen pratat med varandra på kvällen efter dem, så det blir 99-68 att behålla taket. Så det blir ett annat beslut då, dagen efter.
1: Ja, det blev väldigt...
2: lite märkligt tycker jag, men...
0: Tyckte jag med, men det var ju så att de som var satt i valberedningen, de hade ju ingen möjlighet att rösta då. De hade blivit kallade till en liten valberedningsmöte där mitt i. Och då sa de egentligen trycka på att det ringa i klockan för att göra voteringar. Och det hade de tydligen inte gjort. De hade missat den nummer. Det blev... Det var ju odemokratiskt fattat beslut då.
1: Ja.
2: Men hur kunde det vända så i siffror?
0: Jag kan tänka mig att förbundsstyrelsen jobbar lite på kallen där.
1: Men jag tror det var jämnt faktiskt första gången. Mm. Det var lika i röstetal.
0: Det skilde nog bara någon röst
1: då. Och då var det ju ordföranden som avgjorde och då blev det ju på detta viset. Och då var det ju det här 3-4 röster där då som skulle kunna ändra på alltihopa.
0: Men några fick kalla fötter sen tror jag med, för att jag hörde på debatten dagen efter, då visade mig att det var ju bland annat att de har ju avtal med SCA exempelvis med uppgörelseavgiften. Och det är inte bara liksom säga att vi ska höja det, utan förhandla med arbetsgivarna. Och då kräver de någonting tillbaka. Vi ska ändra på det idag. Då vill vi ändra på det här, säger de då. De slåss nog för att inte ha taket till det.
1: Nej.
0: Det blir nog lite lobbying där på kvällen, kan jag tänka mig.
1: Det är det mest roligt då, eftersom det ändrades ifrån den ena dagen till den andra.
0: Ja, det blir så många som ändrat sig.
1: Ja.
0: Det var en 20-30 stycken då.
1: Ja, det var det.
0: Men så, har du läst något mer eller?
1: Ja, inte sådär mycket. Det har inte varit några sådana jättedramatiska motioner, upplever inte jag som...
0: Jag vet att Per Bergström var nog med härifrån.
1: Ja, jag vet inte vilka, för jag...
0: Han kanske kan berätta lite mer om när han sänder radio här några veckor igen.
1: Ja, det kan han säkert göra.
2: Men... Var det några stora grejer uppe?
1: Nej, jag upplevde faktiskt inte det direkt.
0: Ja, det var ju att de utökade med en extra VU-ut. Plus att den första kvinnliga ordförande.
1: Ja.
0: Det är också stort.
1: Ja. Nej, men inte några stora förändringar i stadga eller...
2: Motioner eller sånt där.
1: Nej, inga som...
2: Stack ut alltså, nej.
1: Det blir inte så mycket förändrat, upplever inte jag. Det fanns ju motioner, det gjorde jag, men, gjorde det ju, men en del gick ju inte igenom.
0: Nej, jag var ju hela tiden när vi hade nya stadgar. Jag ville göra om dem med.
2: Mm.
0: Vi har lite musik igen.
2: Ja.
1: Ja. Och då tar vi I Was Made For Loving You med Kiss.

0: Vi pratar om GS kongressen. Ja. Har varit nu i helgen och slutar den 25.
1: Ja, och det är ju fullt möjligt att och se på det i efterhand, men väl. Det går att streama på datorn. Bara att gå in på GS kongress 2026 då. Det var uppe i Umeå i år då, för det var på något riktigt udda ställe, eller vad man ska säga det.
0: Det är långt bort.
1: Det har ju alltid varit sen tidigare och väldigt viktigt att, att det har varit centralt. Och jag vet inte riktigt hur centralt Umeå är egentligen, men där blir det.
2: Man behöver väl spridas ut lite över hela landet, för vi är ju rätt avlångt. Så att de lat där uppe, det gjorde väl inget äldre egentligen.
1: Nej, det kan ni ju tycka då, men det har varit väldigt stort motstånd mot det tidigare, för att
0: kostar.
1: Nu blir det ju flyg för alla i stort sett dit upp. Förut har det varit så viktigt att inte ha på ett sånt ställe, utan att det har kunnat ta sig med lite enklare sätt och fler kan ha att nära.
0: Sist var det Örebro, tror jag.
1: Var inte Västerås?
0: Västerås var det när jag blev vald. Sen var det, tror jag, var Örebro. Sen var det en, ja, det var bara det, digitalt bara. Eller var
2: corona?
0: Jag kommer inte ihåg här.
1: Nej.
0: Men det, de har ju haft så här som kan se på nätet, det var den sista kongressen.
1: Ja, det har det varit. Så.
0: Det är bra.
1: Man kunde ju följt ett live om man hade velat, men det går även att se på det i efterhand nu. Så att är ni intresserade av en fråga, och då har man ju möjlighet också då att få tillgång till allt underlag, så att man kan ju leta upp någon motion eller något ämne som man tycker kan vara intressant och göra lite vad som debatterades runt omkring det.
0: Du har inte hetat våra motioner, eller hur gick med den?
1: Den fanns inte med.
0: Inte med?
1: Nej.
0: Ja, Börte.
1: Ja.
2: Har du nillat någonting då?
0: Jag vet inte om jag har tagit den till förbundsmötet, eller?
1: Jag vet inte. Jag kan inte svara på det.
0: Leta lite efter när du har eftermiddag, men jag vet inte.
1: Nej, jag tror inte han fanns med.
0: Nej, vi skrev en motion om fördelning av pengar till seniorverksamhet. Ett tillfalla respektive avdelning.
1: En viss del av avgiften.
0: Eftersom de höjde avgiften för oss från 130 till 210 kronor i månaden.
2: Ja, gick det upp så med.
0: Det var det aldrig höjt där, sa de. Det är bättre att höja lite varje år så att göra en chockhöjning. Men nu, svar var ju att förbundet räknade ut att vi, det var ungefär vad vi kostade, men det blir 30 kronor över något på, så det går till verksamhet då. De pengar sitter i förbundet på idag, och så ville vi att de skulle ut till avdelningen.
1: Ja. Vi fick ju den information ifrån förbundet att en viss del av avgiften skulle avdelningarna aktivera GS-medlemmar som var pensionärer. Men de fick inte del av de pengar som var avsatt dit. Så att då tyckte vi att det borde vara rimligt att de fick det.
0: Och vad jag vet så har de fortfarande inte fått ordning på ekonomin i GS. De blöder ju varje månad.
1: Ja, jag kollar faktiskt inte på några ekonomiska rapporter, så det har jag dålig koll på tyvärr.
0: Det var så när vi slog ihop facken, och det var ju 2009 var jag. Yes.
1: Så var det
0: jag var med.
1: Ja, det var ju med i utredningen, men de hoppade ju i sammanslagningen.
0: De var ju med i ekonomin då, liksom. Pappers har ju, det är den perfekta organisationen. Det är stora arbetsplatser. Varje arbetsplats är en avdelning. De sköter ju allt på betald arbetstid. Så de kostar inte mer som grafiker och skogs och trä. Har ju många små arbetsplatser. Och vi ska åka ut och besöka dem och behandla löner och sånt där. Och det går åt med ombudsmän och förtroendevalda som ser ut i skogen och letar efter en skogsarbetare eller något. Den problemen har de inte Pappers. Så därför sänkte de ju koefficienten eller fackavgiften. För Pappers genererar som extra pengar då. De har ju världens lägsta fackavgift av Pappers. Sa de ju nej det sista. Men då gjorde de inte om kalkylen, utan det blir GS istället för GPS då. Och så var det fortfarande 1,6%. Vi hade ju 1,9 i gamla skogsträ. Så det fattades 0,3 egentligen. Vi gick ju bak. Det var ju kalkylen att det skulle gå bak då. Förstår du? Men de har gått bak varenda år vi bildas. Ja. Vi har aldrig gått plus minus noll.
1: De nej, lever. Troligtvis inte.
0: Och så de lever ju liksom på räntor och kapital som de har sparat i ladorna då. De äger ju mer fastigheter och sånt upp i Stockholm. Det är bra avkastning på dem. Men det är inte bra att liksom leva på kapitalet.
1: Nej.
0: Ja, vi får se när Per dyker upp och man kan rapportera lite mer från kongressen.
1: Ja.
0: Det dröjer ju fem år nästa kongress.
1: Ja, det fanns ju en motion att det skulle korta ner till 4 år, men han gick inte igenom.
0: Jag trodde faktiskt att nu hade vi chansen att kanske gå ihop med Metall eller något bildat med industrifack. Det tänkte de inte göra nu, utan det är inte moget än, utan mellan 7:e största förbundet i LO. De tänkte leva vidare. Det blir en ganska stor föryngring.
1: Ja.
0: Med det så får jag tacka för att ni har lyssnat idag. Och vi som har gjort dagens program, det
2: Sven-Erik Björnberg.
3: Just nu hör ni lokala band och artister från Tidaholm och

0: Jemps, jag såg ner nu.
1: Men han bra har ditt va.
2: Men han bra har ditt röj, få idag.
3: Han bra har ditt röj, hoppas till ut. Han bra har ditt röj, få idag. Han bra har ditt röj, få idag. Han bra har ditt röj, få idag. Han bra har ditt röj, få idag. Han bra har ditt röj, få idag.
4: Du lyssnar på Radio Tidaholm. Radio för tidaholmare, av tidaholmare. 101,6 MHz.
5: Ja, visst i helvete har jag glömt att koppla loss plogen. Det var en bra epa-traktor den här, du började köpa vi.

0: Tjenare, det här var Alexander ifrån Radio Dusty Road Blues. Du lyssnar på Radio Tidaholm 101,6 MHz.
1: Jag fick ju halva rådda sand i rävan.

stor jävla grogg hemma. Det blir stor jävla grogg hemma.

0: Rest in peace.
1: Så, nu kör vi lite lokal musik här på Radio Tidaholm på 101,6. Bara musik från närområdet.

0: Sponsra Radio Tidaholms närradioförening samtidigt som ni marknadsför ert företag. För mer information gå in på www.radiotidaholm.com.
1: Hur fan gör den eller? Vad i helvete, det går ju baklänges.

0: Hej och hjärtligt välkomna till, ja, det är väl sista programmet i den här serien om blodsfestivalen.
1: Jajamän, sista delen.
0: Måste det ju vara, för att är det festival på fredag och lördag.
1: Jajamän, och det blir en fantastisk festival. Och vi kan ju säga det redan att nu när vi sitter och tjötar här så är Beyond Rust igång och spelar på La Familia. Vi tjuvstartar ju festivalen lite grann på La Familia i kväll och i morgon.
0: Jajamän.
1: Så de håller på.
0: Och imorgon spelar ju The Club.
1: Ja, originaluppsättningen av The Club spelar imorgon. Ja. Det blir kanon. Och det är också på La Familia.
0: Ja, precis.
1: Och det blir rätt så mysigt, för vi har ju satt upp det på altan utanför.
0: Ja.
1: Och spelar, så det blir illgött.
0: Ja, men det kan det ju bli.
1: Ja.
0: Det blir det ju. Ja, men idag så ska vi lyssna på, tycker jag, är väl festivalens höjdpunkt.
1: Ja, det är ju båda, båda våra favoriter, eller ja, våra favoriter, helt enkelt.
0: Ja, och det är ju Torbjörn Ries, Auger and the Black Tornadoes.
1: Ja.
0: De spelar.
1: Och har ni inte hört
0: spelar,
1: dem?
0: Ja.
1: Har ni inte hört dem innan, så måste ni komma till festivalen, bara för att lyssna på dem i alla fall.
0: Ja, de är svinbra, det är blås och det är hela köret.
1: De är 8 pers på scen, om de inte har med sig körer och, för då är de betydligt fler. Men själva bandet är 8 pers på scen, det är mäktigt.
0: Ja, men det är det. Ja, nej, det är nog det årets höjdpunkt, det måste det vara.
1: Ja.
0: Och de spelar på bästa sändningstid.
1: Ja.
0: Klockan 8 på lördag kväll.
1: Japp.
0: Då är alla pigga och vakna och glada.
1: Alla är kvar, alla är pigga, alla är glada. Folk har käkat och allt möjligt. Liksom, så att, och de andra banden, Polen, Races och Headline, har ju värmt upp publiken.
0: Precis.
1: Då är alla uppvärmda och de spelar mellan 8:30. Så att det är ju kanon. Det finns ingen bättre tid.
0: Nej, det är absolut det bästa.
1: Ja.
0: Men vad säger du? Ska vi ösa på eller vad?
1: Ja, vi släpper på.
0: Får njuta ut av det här.
1: Ja, vi släpper på nålen på skivan. Men
0: när jag har satt ransan.
1: Ja, precis. Det är ju den jag ska säga.
0: Det är bäst.
1: Ja. Och det är att vi sänder detta på Sändarföreningens tillstånd på Radio Tidaholm 101,6 MHz. Och sen gör vi det här i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
0: Ja.
1: Så det är
0: ändå... Nu har vi drott den ansan. Det gör vi varje gång. Det är...
1: Ja.
0: Men det måste vi.
1: Det måste vi göra för att få sända. Mm.
0: Precis.
1: Så är det.
0: Ja, men då kör vi igång.
1: Ja.
0: Och så välkomna på fredag och lördag. Och välkomna även torsdag nu då. I onsdag är redan för sent, för att de spelar redan nu. Men välkomna imorgon, välkomna på fredag, välkomna på lördag.
1: Jajamän.
0: Ja, och ha nu en riktigt trevlig blueshelg.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Här kommer Torbjörn Risager and the Black Tornadoes.
1: Ha det så gött.
0: Ha det gott. Hej då.
1: Hej.

0: Så kan det låta när Sossepodden startar här på Radio Tidaholm och på webben.
1: Mm.
0: Och idag i studion sitter jag, Alexander Lagerholm, tillsammans med...
2: Jonas P. Storm.
0: Och P. står för?
2: Politiker.
0: Politiker, ja, så var det. Så är det. Välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av Sossepodden. Och idag har vi faktiskt med oss på länk en gäst. Emelie från Bollebygd, välkommen.
3: Tack.
0: Tack. Vad kul att ha med dig här.
3: Ja, det är roligt att få vara med.
0: Vi nämnde lite kort, vi hade en sån liten teaser förra avsnittet där vi sa att vi skulle ha en gäst från Bollebygd för att Tidaholm och Bollebygd har någonting gemensamt.
2: Precis, men vi sa ju inte vad det var.
0: Nej.
2: Förutom att vi kanske är sossar, det kanske man har räknat ut. Men.
0: Ja, och Emelie, vad är det vi har gemensamt våra två kommuner?
3: Nej, men ni har ju börjat att podda och det gör ju vi med. Det är ju ett fantastiskt forum att nå ut. Så det är roligt att vi är flera som kickar igång och gör detta.
0: Mm. Ja, vad kul. Och vad heter er podd i Bollebygd?
3: Sossepodden.
0: Ja, kolla. Great minds think alike.
2: Vinnande koncept.
3: Jag uppfinner hjulet en gång till.
0: Ja.
3: Nej.
0: Man kan nästan tro att partiet har liksom sagt så här, ska ni podda så ska det heta Sossepodden.
2: Det kommer nog komma på nästa kongress, tror jag.
0: Men vi ska inte förta oss och bara springa iväg i programmet. Men Emelie, kan inte du berätta lite vem du är? Och sen kan du väl avsluta med hur den här podden egentligen startade hos er?
3: Ja, alltså Emelie Nilsson då. Jag är ju då arbetarkommunens ordförande. Alltså jag är ordförande i vår förening. Och vi har ju inte... Vi är en så pass liten kommun med 10 000 invånare, så vi har ju inte så mycket sido, vi har inga sidoorganisationer så. Utan vi är en arbetarkommun och vi, likt många andra kan jag tänka mig, är ett fåtal som gör ganska mycket för att hålla föreningen vid liv. Så att det är jag. Sen, jag var faktiskt inte med när vi började podda, för då var jag inte medlem i partiet. Utan jag blev medlem, nu ska vi se, 2020 tror jag att jag blev medlem i partiet. Och ganska snabbt så var det några av mina goa farbröder som jag säger som tyckte att gud vad kul, kom och vara med och podda, vi har startat en podd. Och då gled jag in där på ett bananskal och fick vara med och tyckte att det var jätteroligt. Så vi har ju hållit liv i den här, jag tror sedan 2019 eller någonting så har vi poddat och försökt få ut poddar med hyfsat jämna mellanrum. I perioder givetvis, och när det har varit mycket för oss alla så har det varit mycket svårare. Men vi försöker att komma i alla fall varannan vecka med ungefär 10 minuter. Lite update vad som händer i nämnder och där har vi också haft gäster. Mm. Sådär. Så det är jätteroligt. Mm.
2: Men ni har alltså poddat, ni är inne på 7:e året alltså i Bollebygd nu?
3: Jajamän.
0: Alltså det var ju typ när podd fortfarande var riktigt hett eller? Eller det fanns podden då? Det var ni först liksom?
2: Ja, precis. Jag tycker det här är fruktansvärt imponerande. Ja. Och också

0: Spännande.
1: Ja, han Erik Heselius, honom känner vi.
0: Han känner vi, ja precis.
1: Ganska bra.
2: Han är ju från era trakter, va?
1: Ja.
0: Ja, han är inte ens från våra, han är till och med bara ett stenkast här från studion.
1: Ja, precis. Han är inte långt härifrån alls.
0: Jag kan säga så här, när vi, jag kan dra lite bakgrunden till våran podd också då. För det hänger ihop lite med Erik Heselius, han är en del av våran historia. Och framtid får vi säga då, för han lever.
1: Definitivt.
0: Nej, men det bildades en närradioförening här i Tidaholm under, kommer jag inte ihåg exakt, men under 90-talet. Där många föreningar var med liksom och stöttade. Och då var ju sossarna en av dem som var med drivande i det här ABF-projektet kan det ha varit eller liknande. Mm. Och då var ju även vi i SSU med. Och då hade vi ett program som hette Kod Röd. Och då var det bland annat jag och Erik Heselius och andra som var med i den här ungdomsorganisationen med dem. Och några år efter så körde vi faktiskt vidare, jag och Erik, och två till sossar tror jag. Ja, precis. Och då körde vi lite kommersiella radio. Så vi körde en lokal radiostation här, Tidaholms FM kallar vi det. Körde musik och lite reklam och nyheter och sådär.
1: Ni var driftiga och framåttänkande där.
0: Det var vi, eller hur? Mm. Och sen så blev jag ordförande för närradioföreningen syvende och sist. Och jag var ju med i partiet sedan länge. Mm. Och sen så kom det här upp som en del. Vi har ett...
1: Ja, vi hade så att säga, vi startade igång ett mellanvalsprojekt 2022 som vi drog ifrån Solna-modellen och kallade för Tidaholmsmodellen. Och den delen när ni hade då, när samhällsbyggnad hade sin lilla del av året, så kom ju du med det lysande förslaget att...
0: Vi ska börja podda,
1: ja.
0: Precis. Ja,
2: ja.
1: Så är det.
0: Och det skulle vara ett årigt projekt som har förlängts och som lever vidare.
1: Precis. Mm.
2: Men det är väl det som är roligt också, för att det är ju givetvis väldigt bra att man gör verksamhet, att man poddar, man kan nå ut med vad man vill, för det är väl det jag känner mycket också, att just i sociala medier och så, man kan nå ut där också, men det här blir på ett annat sätt, det blir mer personligt och man kan snappa upp vad man har hört från en medborgare, man kan snappa upp lite mer hur diskussionerna går och faktiskt ha ett samtal, för det kan jag sakna mycket idag i vårt medielandskap. Om de här korta, konsista sakerna som händer. Att vi liksom pratar med varandra, har ett samtal. För jag tror att det är så man också lär sig mer och får förståelse för hur saker och ting fungerar. Och vi pratar ju mycket om till exempel hur demokratin i en kommun fungerar. Hur fungerar det med beslutsgång och sådana här saker? Ja, men det är jättebra att ni gör det. Mm. För att jag tror att innan jag blev politiskt aktiv, då visste inte jag. Alltså jag visste väl på ett hum, men jag förstod väl kanske inte fullt ut förrän jag själv har börjat sitta i nämnder, kommunfullmäktige varit med och liksom tagit fram handlingsprogram och förslag och så vidare. Så det är väldigt roligt, man kan dela med sig så mycket i en podd, tycker jag.
0: Mm. Ja, men jag håller med dig, för många av de andra medierna i sociala medier, det är väldigt korta, kanske 14 sekunder, då hinner man inte ha ett samtal. Nej. Eller förklara någonting eller så. Men just det här poddandet, då får man ju några minuter på sig att prata tillsammans och resonera.
2: Verkligen.
1: Hur når ni ut? För jag förstår ju när jag pratade med dig när vi satt på utbildning där att ni har väldigt mycket lyssnare. Mm. Hur får ni så mycket lyssnare, Emily?
2: Det vet jag inte riktigt, för att egentligen är det inte jag som har fulla siffror. Jag har bara sett lite ibland, men vi valde ju tidigt då att publicera. Vi gjorde podden för att nå ut till Bollebygdsborna via typ Bollebygds forum. Ni har ju sån här Facebookgrupp då. Mm. Som jag tror är 9000 medlemmar nu. Så att det började att fila ut där. Men sen har ju vi jobbat aktivt då med sociala medier och blivit väldigt mycket bättre. Så att fler och fler arbetarkommuner runt om har börjat följa oss och lägger ut och sprider även också. Så nu på vissa av våra avsnitt har vi varit uppe i över 1000 lyssningar. Så det är ju ändå många då som ändå tar till sig lyssnar. Jag fick ju äran att vara med och debattera i Radio Sjuhärad här för ett tag sedan, och det tror jag beror på att vi har våran podd och att lokala medier ändå lyssnar in vad vi säger och vad vi gör och liksom så. Så att jag tror det är det här som de tjatar så på, som det är dela, gilla, kommentera, lajka, och så får det lite eget liv till slut när tillräckligt många börjar göra det.
1: Men då kommer min lilla fråga där. Så ni la alltså ut egentligen på en sån här en sida för alla i Bollebygd på Facebook. Där, gör ni det fortfarande eller?
2: Absolut, absolut.

0: Så det är i takt med att vi delar på våra sociala medier. Vi delar på det här Bollebys forum. Och sen så är vi fler som har börjat att dela den på våra egna sociala medier. Så att det får mera spridning. Men det var så vi började. Vi la ut det liksom på Bollebys forum.
1: Hur har gensvaret varit, tänker jag? Får ni feedback från lyssnarna?
2: Ris och ros.
1: Ja, precis.
0: Alltså, för det roliga är att det är inte alltid nödvändigtvis på våra egna sociala medier, så får vi nog mera så. Men det vi har märkt, kanske inte att folk går in så mycket och debatterar, vad heter det? Alltså på själva Bollebys forum. Men däremot så är det ju andra partier som har startat poddar och försöker väl att hänga på, för att det blir ju ändå ett genomslag på ett helt annat sätt. De har ju inte nått upp kanske till våran nivå. Vi har ju varit ganska konsekventa och verkligen försökt att få till. Men de släpper ju lite avsnitt och sådär om olika saker, men kanske inte på den nivån som vi har. Det skulle jag inte säga, men jag tror att det är trägen vinner där. Att man är konsist och lojal och man har ett kort, bra forum som gör att folk kan lyssna också.
2: Vi kan uppleva också ett visst, just som du säger, från andra partier där, lite avundsjuka liksom, att man blir lite omotsagd i det här mediet eftersom de inte är här själva. Och vi har märkt också att det är en del av vår lyssnarskara är just andra partier som vill lyssna och höra vad som sägs, så de kan liksom kommentera det sen i andra politiska forum eller veta. Känner du så också att det liksom, att de andra partier kommer fram till dig, men hur var det du sa det på den här podden, stämde det verkligen eller?
0: Alltså det tror jag inte att någon skulle våga erkänna hos oss.
2: Nej.
0: Alltså, eller liksom att de skulle göra det, men jag tror ju definitivt att motsatt sida lyssnar mer, tror jag, än vad våra egna gör.
2: Ja, precis.
0: Och se vad vi säger och gör och liksom så.
2: Ja.
0: Sen upplever jag ändå, för att jag har ju mycket bekanta som har kommit fram och tycker att jag lyssnade på senaste Sossepodden och tyckte det var så himla bra. Och då är det i synnerhet de här avsnitten där man faktiskt också har mer allmänna teman som typ, vad är demokrati? Vad är ideologi? Vad är konservatism, liberalism, socialism? Alltså sådana mera förklarande också. Uppskattar folk att man kan göra det i ett forum som blir enkelt för människor att ta till sig. Ja, men det upplevde jag nog. Så att det är nog mer kanske också att vi märker det på vår motståndare, att det ploppar upp en podd då. Som man kanske tycker att, ja, så. Inte så ofta vi får de säger någonting.
1: Skulle du säga att det här rör sig om ren folkbildning, eller?
0: Ja, men till viss del tycker jag nog att det är det. Det är folkbildning det vi håller på med. Att man faktiskt delar med sig och lär ut av den kunskapen man själv har tillskansat sig genom att vara med aktivt i både i kommunala arbetet men även som i föreningsarbetet. Alltså hur är Sverige uppbyggt på föreningar? För det är också någonting som jag inte alls hade med mig. Jag vet väl att jag hade en fotbollstränare när jag var liten, men jag förstod ju inte att han gjorde det gratis. För det är också någonting som är väldigt så här, folk pratar mycket om att vi sossar, vi har som verksamhet och så, och det har vi ju. Alltså vi, hjärtat är ju folkbildning hos oss. Men att det är då, jag tror många blir förvånade. Som jag är otroligt aktiv. Jag är aktiv både i min kommun och i distriktet och så här. Och folk tror ju att jag lever på detta. Och då försöker jag ju förklara att så är det ju verkligen inte. Så jag har ju ett vanligt arbete vid sidan av. Det här gör jag ju med min lediga tid. Liksom.
1: Precis, precis.
0: Och jag tror att det också är en sån här bild som jag tror att man måste kanske förmedla ut mer till folk. Att det blir så många som gör det här för att vi verkligen tror på det. Inte nödvändigtvis för att vi tjänar pengar på det.
1: Nej. Nej, vi gör det för att det ska bli bra för er. Då är det verkligen.
0: Ja.
2: Då märker jag ju när vi har pratat en stund. Ni är ju seniorer på det här med, och vi är juniorerna i det här poddandet. Och kan du, vi har lyssnat lite på era poddar och kollat lite. Och ni har ju väldigt korta, koncisa och intressanta program. Mina och Jonas program, de blir oftast, jag säger inte att de är inte intressanta, men de blir oftast 30-40 minuter långa, utan musik, utan stopp. Kan inte ge oss tips, hur ska vi kunna komma ner i tid? Liksom? Vad gör ni, hur får ni dem så vassa och korta?
0: Jag tror att vi har valt ett bra tema innan. Många gånger kan vi välja tema på studs när vi sitter. För det är något aktuellt, eller vi samlas, nu gjorde vi ju ändå kring Pride. Och då har vi oftast, sen är vi alla olika, och jag tror att hade det bara varit jag så hade vi nog kunnat prata längre. Men då Christer Falk som är någon form av samordnare av detta och han som ändå gör det och driver det på ett annat sätt. Han är, nu har det gått, så bum. Alltså vi får gå över en viss tid. Och då märker man på han också när han börjar då vi pratar om någonting att och där börjar vi avrunda för idag. Och så trycker han, nu. Så att jag tror det gäller det där. Det är, man får bara ha disciplin. Liksom. Att, nej, det finns så mycket man vill säga. Men då har vi kommit fram till att det är bättre att vi gör en serie avsnitt.
2: Ja. Precis. Ja. Jag måste vara mer, jag måste vara hårdare mot dig Jonas. Jag måste ta stopp för dina.
1: Ja, definitivt.
2: Ja, precis.
0: Men det kanske man inte heller behöver vara. Det kan ju vara olika forum.
2: Ja, det kan det. Absolut. Våra avsnitt går ju också ut på radion också som ja, omnejden på. Men det gör inte er eller utan det är bara sociala medier eller?
0: Det är bara sociala medier.
2: Ja. Eller bara. Det är ju. Vi hörde att ni hade...
0: Jo, jag förstår vad du menar och det är klart att drömmen hade väl finnas att nå ut mer, men man är ju bara en handfull som gör det. Så att, man får ju också lägga det på en nivå där det blir hållbart. Om det är någon som blir sugen på att börja podda efter detta så tycker jag det är fint att man ska göra det. Mm. Men man får bara fundera på liksom, vad är hållbart för våran arbetarkommun? Mm. Hur kan vi faktiskt nå ut och få kontinuitet i det? Liksom?
1: Ja, har ni, finns det någon närradioförening i Bollebygd?
0: Nej, inte vad jag vet faktiskt. Jag tror inte det. Vi har inte den, nej.
2: Inte den. Men
1: det är klart, det är när våra, när det är sändningar, vad är det nu, onsdag, torsdag, söndag, då sänds ju våra program och då får man ju vackert lyssna så att säga. Det är ju gammelradio blir det ju då. Så att, men det vet ju inte vi många som
2: lyssnar, nej.
1: Lyssnar, men vi vet ju att folk lyssnar. Så är det.
0: Ja, men det är jätteroligt, för det är samma här. Jag har svårt att se också, uppskatta exakt och... Nu var det prat om att vi skulle försöka lansera då på Spotify. Vi får se om vi gör det. Det är lite som så här att det är som sagt viljan finns ju hela tiden men det ska också vara rimligt och hållbart för oss som gör det och då får man lägga det på en nivå. Har ni det forumet så är det fantastiskt. Mm. Alltså att man kan göra så. Mm. Och så får man väl bara så här alltså Christer som gör våra liksom, det får ju ligga lite på vad han orkar också och känner och kan och vill liksom.
1: Såklart.
2: Men nu när vi börjar jämföra Tidaholm och Bollebygd så tänkte jag att vi kunde leka en liten lek.
1: Ja.
2: Känns det bra eller?
1: Jättebra.
2: Ja. Vi kallar väl den leken. Vi får väl ha någon sån här, jag får köra någon liten jingle här ska jag säga. Vi heter Tidaholm eller Bollebygd. Vem är vem? Då kör vi så. Jag ställer lite påståenden och så får ni två slåss om pratar jag om Tidaholm eller pratar jag om Bollebygd?
1: Yeah. Ja,
2: och så hoppas jag att jag har fått faktan rätt.
1: Kommer
2: också.
1: Du vara enväldig domare i detta?
2: Ja. Okej, okay, då ska vi se här då. Första frågan, eller första påståendet. Den här kommunen har ett bibliotek som invigdes 1930.
0: Får jag säga vad jag tror att det är?
2: Ja, det får du göra.
0: Ja, jag tror det är Tidaholm.
1: Ja, nu var det frågan här. Nu ändrar jag. Ja, då säger Bollebygd då.
2: Och rätt svar är Tidaholm. Bra jobbat.
1: Åh, så alltså.
2: Ja, det var det. Vi återinvigde vårat dock. Byggnaden är mycket, mycket äldre. Den är från 1875 och sånt där. Men det har ju inte varit bibliotek för övrigt. Men ni har ett bibliotek ändå. Ni har ett som har varit igång sedan 90-talet i alla fall, läste jag på nätet.
0: Ja, jajamän. Jag kommer inte exakt ihåg, men det var alla invigdes ju. Det blev väl ett eget bibliotek någonstans när vi blev egen kommun.
2: Mm.
0: När vi splittrades från Borås, jag minns ju detta som barn.
2: Mm.
0: Jag älskade ju biblioteket när jag var liten.
2: Mm.
0: Men jag kommer inte exakt ihåg i huvudet nu om det var 95 eller 96 kanske eller något sånt.
2: Ja, jag måste bara nämna det, Emily, för du hade ju en liten aha-upplevelse när du fick reda på att din tränare inte fick betalt för att träna dig i fotboll. Mm. Min aha-upplevelse när jag var liten, det var när jag frågade på biblioteket om det gick det bara runt på förseningsavgifter, frågade jag. Ja, men som barn vet man ju inte det. Och det var då jag förstod att det var någon annan som betalade för det.
0: Nej.
2: Okej, okay, nästa fråga.
0: Ja.
2: Befolkningen i den här kommunen har ökat med 1,7% mellan 2010 och 2020. Och nu får Jonas börja, tycker jag.
1: Jag säger Bollebygd.
2: Vad säger Bollebygd?
0: Jag vill också säga Bollebygd.
2: Och då säger jag... Fel!
0: Nej!
2: Ja, det är jättefel. Det är lilla Tidaholm som har ökat med typ 150 invånare på 10 år. Medan ni i Bollebygd, ni har faktiskt ökat med 13% under den här tidsperioden.
0: Ja, jag vet att det har ökat, men det är så dåliga siffror.
2: Ja, men det var väl...
1: Procent, det är mycket. mycket.
2: Ja, och det stod nog faktiskt när jag googlade lite grann att det var lite att ni ändå är en pendlarkommun till en större kommun, liksom att ni har vuxit ganska bra då ändå.
0: Det har vi.
2: Ja, och du pratade ju tidigare om att det var en av de här politiska frågorna just nu i din kommun, det är ju här med järnvägsförbindelsen till Göteborg och
0: det nya snabbspåret som ska byggas.
1: Mm. Det måste byggas mycket hus i Bollebygd, eller? Byggs det mycket hus i Bollebygd?
0: Men det har varit en boom, men nu står det ju lite stilla och det är väl också att det är lite låg inflation, att inflation och sådär, att inte folk, lågkonjunktur, att folk inte riktigt vågar väl på samma sätt. Så mycket har ju stannat av lite, det märker vi ju, men jag hoppas ju nu att de här 4 åren som kommer nu, att det ska ändras, givetvis. Vi kommer igång igen, liksom. Vi har ju vissa, så som är ute på remisser och högre vänster, det ska ju byggas uppe vid kyrkan vid oss, ett bostadsområde, en massa småhus och sådär. Så det finns, men jag har väl legat lite granna i träda i och med att det har varit så dyrt att bygga.
2: Okej, kommer nästa fråga här i Tidaholm eller Bollebygd. I den här staden finns det en staty av en gigantisk kanelbulle och varje fredag så är det kanelbullens dag. Emily, är det Tidaholm eller Bollebygd?
0: I alla fall, så det måste ju vara Tidaholm.
2: Är det sant?
0: Vadå?
2: Ja, då har jag fått fakta fel här, för det är inte Tidaholm.
1: Nej, inte Tidaholm.
2: Och
1: Du får gå tillbaka till skrivbordet.
2: Jag satte på en larmsignal här. Men då måste jag fråga den här frågan istället, Emily. Vad är eran kommunmat? Alla kommuner har ju någonting de firar eller äter som skiljer dem åt lite åt. Har ni någon kommunmat?
0: Nej, det skulle jag inte säga att vi har. Men när vi här firade år här, då hade de ju en jättelång prinsesstårta. Men annars så, nej, inte så. Har vi nog inget sådär. Vi hänger på alla andras. Ja. Vi semlar på semledagen och kanelbulle på kanelbullens dag och sådär, men annars så.
2: Ja, för i Tidaholm, vad har vi här då? Den är ju nästan lika röd som du är idag.
1: Ja, det här är ju kräftor som gäller alltså. Ja. Det är ju en hel dag, eller två dagar för bara kräftor.
2: Då kan man hitta på sådana roliga saker.
0: Röda, va?
2: Ja, va?
0: Ja. Ja, men det är ju sådär röda, va?
2: Ja.
0: Ja, det är kräftor då. Jag som är uppvuxen på västkusten här bort i bak. Alltså det är kräfta och kräfta.
2: Ja, nu ska vi inte komma in i den diskussionen här, känner jag. Då blir det osämja.
1: Ja, det var trevligt att träffas.
2: Ja.
0: Ha det gott då. Hej.
2: Vi har både kräftival och kräftans dag. Och
1: kräftloppet.
2: Och kräftloppet, då måste alla springa åt sidan. Nej, sidledes och bakåt, nej.
1: Ja, baklänges. Okay. I det här fallet så är det väl också så att det kanske vi ju ska utmana den andra sidan. Och springa och ha ett sosselag som utmanar de andra partierna. Det skulle vara roligt.
2: Det hade varit kul.
1: Ja, det
0: hade varit roligt.
2: Nej, men vad bra. Nej, men jag tror att jag är så osäker på min faktakoll här, så jag tror att vi nöjer oss av. Men jag hade tyckt att det vore jättekul om ni hade en stor kanelbulle och firade kanelbullens dag varje fredag. Det är en jättebra idé.
0: Jag är hemskt ledsen, det har vi inte.
2: Nej.
1: Vi kan inte lämna medborgarförslag.
2: Så är det. Okej, vad kul. Ja, men då har vi lärt känna Bollebygd och dig lite mer där. Men innan vi avslutar programmet, det är ändå 2 stycken politiska program här och jag bara undrar, vad är det för, vi kan väl lite jämföra politiska frågor lite så här. Vad är de aktuella politiska frågorna hos dig just nu, Emily?
0: Det som är absolut på tapeten nu och som har varit mycket då, det är ju att Bollebygds kommun tog ett beslut 19 februari att vi ska årligen arrangera en Pride-vecka i våra verksamheter.
2: Får lite applåder för.
1: Det är värt en applåd.
2: Ja.
0: Det är det verkligen och vi är jättestolta över detta. Och då ska sägas att alla partier utom ett enhetligt stod bakom detta. Så är det. Så det känns jätteroligt. Och då är det så att från kommunstyrelsen så har man tillsatt en arbetsgrupp från olika delar i alla nämnder och så, som jobbar fram ett program. Så att det här är ingenting med politik att göra, utan det är kommunen som ska ha detta för att trygga upp och alltså egentligen mycket också få på pränt i arbetet som man redan har gjort. För man har jobbat mycket med de här frågorna, men det har liksom aldrig funnits ett sånt direktiv innan och en återkommande så. Så det känns jätteroligt. Så det drar igång nu den 22, menar jag. Drar igång. Mm. Så det känns jätteroligt. Faktiskt.
1: Lovvärt. Lovvärt initiativ.
0: Vad sa du?
1: Ett lovvärt initiativ.
0: Ja, det tycker jag. Så nu får det andra haka efter här nu. Andra...
1: Vi kanske får motionera om detta i kommunfullmäktige då.
2: Mm. Det blir utmaning.
0: Mm. Vi behöver mer förståelse för HBTQI-grupperna. Det kom ju ny forskning nu som visar att fler och fler, synnerhet ungdomar, inte liksom stödjer. Så det känns väl som att det är väl absolut ett arbete som det bara börja om och börja kavla upp igen och ta fighten. Så.
1: Precis. Mm.
2: Det kanske är så att man liksom, när en generation har liksom, som jag ändå uppfattar att man har liksom tagit det här till hjärtat och att det här är något normalt, och sen så kanske man slutar kämpa för det. Man får aldrig liksom sluta kämpa för demokrati eller människors rättigheter och sånt, för det faller i träda så fort. Det är liksom, det är färskvara.
1: Precis.
0: Ja, men jag är med dig helt. Det är precis som att men nu kan vi byta fokus lite, fast det kan vi inte. Mm. Vi kan aldrig sluta. Mm. Och det är väl det som jag ser, även som man tar kvinnors rättigheter, som också backar jättemycket. Nu såg jag att KD gick ut med ett förslag om att de vill häva pappadagarna. Mm. Det ska vara dagar till föräldrarna. Det jag snarare kanske hade sett åt andra hållet, att det är klart att man kan få välja vem som ska vara hemma med sitt barn, men det är någonstans så kanske man måste också, men det ska vara så jämlikt som möjligt för barnets skull.
2: Mm.
0: Och inte gå tillbaka till gamla stereotyper. Men så att jag menar, det är ju också en sån som vi kommer behöva kämpa med liksom, för att bibehålla någon form av fortsatt jämställdhetsutveckling liksom.
2: Mm. Mm. Mm.
1: Vi måste vinna varje generation så att säga.
2: Mm.
0: Ja, jättebra sagt.
1: Mm.
2: Spännande. Och så var det lite mer konkret, var det här eftersom ni är en pendlarkommun då, så var det här med tågdragningen där. Ska man stanna i Bålebygd eller ska man swisha förbi?
0: Som det ser ut nu så möjliggör vi för att det i framtiden ska kunna bli en station.
2: Mm.
0: Det vet jag att kommunstyrelsens ordförande här har jobbat för jättemycket. Ulf Rapp är socialdemokrat. Och han har jobbat jättemycket för att vi ska få ett stationsläge. Men det är så pass mycket motstånd. Så att som det ser ut nu kommer vi liksom inte att få det.
2: Mm.
0: Men det möjliggör för ett i framtiden. Och sen är det ju då vissa områden här. Det är klart det finns oro. Det är vissa folk som kommer bra med sina hem. Så är det ju när den här ska dras fram.
2: Mm.
0: Nu vet jag att det har varit mycket diskussion igen. Om vi har i Olsfors en liten sån krans... by till Bålebygd. Där uppe finns det en gammal kvarn som är K-märkt, som vi hoppas att man kanske inte då ska behöva, eller som det är ingen som vill ta bort den.
2: Nej.
0: Så vi hoppas att vi kan vinna den över då Trafikverket och de som faktiskt drar planerna, att kan man dra dem på något annat sätt.
2: Mm.
0: Så nu är det väl mycket de frågorna, var ska den dras? Mm. De har haft en redogörelse för det här nere, jättebra från Trafikverket, jättepedagogiskt och bra.
2: Mm.
0: Men att man måste börja landa i någonting. Vilka hus ska offras? För det kommer att bli så tyvärr. Men ja, så det är också sådär jätteaktuellt att det ska bli.
1: Ja, är det någonting vi saknar i Tidaholm så är det ju järnväg.
2: Ja, vår smalspåriga järnväg demonterades för många år sedan.
1: Ja, det är på 80-talet någon gång där.
0: Mm.
1: En jättesynd, kan man väl lugnt
0: säga. Ja, det gör det. Och där känner väl vi också då som pendlarkommun att vi kämpar ju för att få mera förbindelser.
2: Mm, mm.
0: Det här var ju inte jätteroligt för oss, men då att vi då vill ha bussar istället då, så att vi som bor här i Bålebygd lättare och oftare ska kunna ta en buss istället. För det ligger ju också lite i linje med att vi ska åka mindre bil.
2: Mm,
1: såklart.
0: Då måste det ju finnas tillgänglighet. Så det är väl en sån här som vi har jobbat med jättemycket de här 4 åren och kommer fortsätta jobba med.
2: Mm. Och vi ser ju Skaraborg här också, de kommunerna som inte har järnväg, alltså de som har det, man får ju automatiskt någon sorts tillväxtboost liksom. Och det är en av de aktuella frågorna vi pratar om i våran kommun, det är just det vi pratade förut om här, att vi har ju inte ökat så mycket i kommuninvånarantal på länge, och nu har vi de här demografiska utmaningarna med att befolkningen blir äldre, det föds mindre barn.
1: Mm.
2: Vad ska vi göra med våra förskolor, med våra skolor? Vilka investeringar behöver vi göra i äldrevården? Det är mycket sådana frågor som är i tapeten här i Tidaholm.
1: Precis.
0: Det är samma här. Mm. Vi har samma.
1: Mm. Mm. Men det känns ju som att ni har på något sätt en ljusare framtid om att växa på det sättet, att det blir en tillväxtkommun med era pendlingsmöjligheter och, och närheten, tänker jag, till två stycken stora kommuner på det här sättet.
0: Så. Och det här tänker jag att det här är ju någonting som man verkligen måste prata om mer nationellt. Mm. Vad händer med, jag vet inte exakt hur stora ni är, men ni är ändå en småkommun i mina ögon. Vad händer med de småkommunerna när vi tar bort all service? Alltså vad händer? Vilka ska bo där? Och vilka kan bo kvar? Och jag tycker att det här är någonting som vi rent nationellt måste börja diskutera. Hur ska vi fördela våra pengar? Mm. Hur kan man rättvist liksom... För jag menar, jag ser ju vänner som bor också lite mer utåt landet där vårdcentralerna lägger ner och du måste ha körkort och du måste ha det här och det här för att kunna liksom få service. Och det är ju inte alls jättepositivt, tycker inte jag. Och att vissa barn kan få bra skolor och vissa barn får nästan ingen skola alls för att man bor i fel kommun. Liksom. Mm. Det är katastrof. Mm. Och det tror jag nog att man ska ta med sig in i den här valrörelsen. Jag pratar mycket om det, just det här att vad är det för samhälle vi vill ha? Mm. Inte kanske just så här, den ska betala mer skatt, den ska betala mindre, utan faktiskt backa tillbaka och ställa sig den frågan. Vad är det för samhälle vi vill ha? Vill vi ha ett samhälle där människor är delaktiga, där man är... Där man har friheten att välja vart man vill bo. Där ens barn har rätt till stöd och service oavsett vart man bor. Alltså sådär att jag tänker att det är jätteviktigt. Hur ska våra pengar fördelas? Och vad ska de gå till? Mm. Vad är det för samhälle som vi vill ha? Mm. Liksom?
2: Ja, och har man bestämt det sen, då kan man ju börja räkna baklänges. Vad behöver vi då lägga in i statskassan?
0: Ja, precis. Ja. Precis så.
1: Precis.
0: Ja. Precis så. Mm. Jag tror att vi står lite där nu att vi måste börja välja. Liksom. Mm. Vi ska gå på den här vägen som borgerliga vill. Eller om vi ska ta tillbaka det starka, jämställda samhället som vi vet att vi har haft.
2: Jättebra sagt. Och då har jag av en mentor lärt mig att då ska jag säga så här. Ja, men då börjar vi runda av lite här.
1: Jag tänker bara att slutklämmen på det, ja, det är att den 13 september så kan man välja. Mm.
0: Ja.
2: Och Emelie, vilka tycker du man ska rösta på den 13 september då?
0: Man ska rösta på Socialdemokraterna.
2: Det var tydligt, tack så mycket. Ja. Och där har vi kommit upp i 32 minuter strax. Så att,
1: oj.
0: Jättebra, ja, vad roligt.
2: Ja, det är ändå 10 minuter lägre än förra programmet, så att vi lärt oss lite i alla fall. Men det viktiga med det här programmet är att det var fullt med jättefint innehåll. Och det får vi verkligen tacka Emelie för. Tack för att du var med oss idag.
0: Men tack för att jag fick vara med, det är jätteroligt. Mera crossovers över både kommuner och regioner och allting. Ja. Jättekul.
1: Ja, då väntar vi på en inbjudan till Bollebygds podd.
0: Ja, jag vet dock inte om vi klarar av den här fancy-pancy-tekniken. Jag ska återkomma med det.
1: Absolut.
2: Okej, tack så mycket. I studion idag har alltså Emelie varit med som gäst och jag och Jonas har suttit och... administrerat kan man säga. Ansvarig utgivare, om ni lyssnar via webben, är Kronos närradioförening, och lyssnar ni via podden så är jag Alexander Lagron. Ni hör oss onsdagar, torsdagar och söndagar på 101,6 och när ni vill på Socialdemokraternas Facebook.
1: Stämmer bra det.
2: Och med det så önskar vi er en trevlig vecka, så hörs vi nästa vecka.
3: Hej då!
2: Hej då!
4: Hej, jag heter Marcus och ni lyssnar just nu på Radio Tidaholm 101,6 MHz.

Det här är en låt som verkligen jag gillar. Det har blivit en av mina favoriter. The Weeknd, Dancing in the Flames. Och då är den när klockan har passerat 12. Du lyssnar på Radio Treby. Sandra heter jag. Jag hänger med dig som vanligt här på helgerna när mina kollegor är hemma. Och de rullar tummarna och har fötterna på kaffebordet eller vad de nu gör. De kanske påtar i något land. Jag vet inte vad de pysslar med. Men du och jag, vi ska pyssla med massa bra blandad musik i alla fall. Det blir Saga Ludvigsson och Smith & Tell. Lite Magnus Uggla också. Ja men sunt. Ja men du hör, det blir bra och blandat som vanligt. Det här är Bruce Springsteen, Do I Love You. Och du hör den på Treby.

Smith & Tell, Hotel Walls här på Radio Treby. Mors dag har vi ju idag. Vi säger grattis till alla morsor där ute. Jag hoppas att du blivit uppvaktad av dina barn. Och ska komma ihåg nu att ringa min egen mamma, tänkte jag här, när jag åker hem senare och gratta på mors dag. Ja, men det är mammor. Ni är bra och ni är värda att hyllas, tycker jag. Och det är vi här på Treby med massa bra musik. Det blir Eric Clapton om en stund. Det här är Saga Ludvigsson, Ain't Today, på Treby.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Helgen presenteras av Elektronikhuset i Mariestad, experter på bredband och fibernät.
3: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
4: Letar du efter ny bil i Mariestad?
5: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
4: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
5: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
6: Nu rullar Leverne Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kullagerbutiken.se.
7: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
10: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor, vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
11: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kab och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
12: Tibro Skog och Trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
13: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
14: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
15: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
16: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
17: Lasagne, bara varm och klart. Piroger, funkar när som helst. Massor av bra mat till superpriser. För här handlar man svinsmart.
16: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
18: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
19: Hej, Stefan.
20: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
1: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
21: Vill ni delta som marknadsäljare?
1: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
21: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
1: i Lidköping.
22: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
23: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både vän och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
24: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger. Allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

The Police, Every Breath You Take. Det är The Police då som framför den, men det är Sting som har skrivit den. Han vaknade mitt i natten med den här idén i huvudet och började komponera den och säger själv att ja, men texten är intressant i låten. Det låter som en tröstande kärlekssång, men hans tankar låg mer åt övervakning och kontroll. Och jag tänker att det senare låter ju som, jag vet inte hur mycket kärlek det låter, bara every breath you take, every move you make, I'll be watching you. Det låter lite stalking varning på det liksom. Så att jag håller med, övervakning och kontroll kanske det man ska tänka på när man hör den här. Bra låt för övrigt. Du ska få YouTube alldeles strax. Det här är Mando Diao, All the People på 3B. Hey!

YouTube Sunday Bloody Sunday. Ja, det är söndag idag, förhoppningsvis inte så blodig, utan vi håller våra kroppsvätskor i kroppen. Fy vad äckligt det lät faktiskt när jag sa det. Glöm det, vi ska få Christer Björkman om en stund. Imorgon är en annan dag, så sant som det är sagt faktiskt. Först ska vi lyssna till Blackjack, Om det känns rätt, och du hör den på 3B.

Christer Björkman, imorgon är en annan dag. Ja, men så är det ju. Idag är det en dag, imorgon är det en annan dag. Så sant som det är sagt. Du ska få lite Madonna om en stund. Express yourself. Nu ska det handla om Sporty Spice. Jag undrar hur fruktansvärt trött hon är på att kallas för det. Melanie C ska vi lyssna till nu. Det här är Undefeated Champion. Du hör den på 3B.

0: Reklam.
1: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
2: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
3: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.

0: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblå, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblå.se.
1: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
2: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
3: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
4: Våren är här. Solen värmer och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja? Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
5: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
6: Installerad av oss på Secor.
5: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
6: med stilren design.
5: Och installationen sköter vi.
6: Enkelt och smidigt.
5: Besök secor.se.
6: Och välj din trygghet redan idag.
7: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
8: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
9: oh yeah! Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
10: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
11: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
12: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
13: Anders, sitter du i husvagnen och sover igen?
14: Nej, jag bara kvalitetssäkrar semestern.
13: Du snarkar ju nyss.
14: Nej, det är bara ljudtest av sovkomforten.
13: Såklart, i husvagnen från Knaus och Weinsberg sover man bättre än hemma.
14: Ja, skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
13: Välkommen till Fribergs fritidscenter.
15: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
16: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av en musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
17: Radio Treby är ett samarbete mellan ett antal västsvenska och fristående radiostationer. Vi sänder alltid 100% lokalt.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: God eftermiddag. Klockan har blivit ett.
1: Helgen i Treby med Sandra Hansson.

Darin och Tvillingen. Är det Tvillingen i mig? Vad tycker du om det här med stjärntecken och det här? Jag är inte så mycket för det. Vissa tror ju på det blint. Jag astrologi. Nej, det är inte riktigt min grej. Men nu är det i alla fall Tvillingens tecken. Nu när det blir slutet av maj, juni här. Då är det Tvillingens tecken som är i fokus, minsann. Du lyssnar på Radio Treby. Det är söndag. Och det är härligt somrigt väder. Ja, men det är ju så underbart så att det liknar ingenting. Jag hoppas att du har en fantastisk söndag. Oavsett vad du håller på med. Du ska få Alicia Bridges om en stund. Sen Fender Elton John ligger och väntar också. New Radicals. Emery and Shania Twain. Ja, men, och så vidare och så vidare. Bra blandat som vanligt. Det här är ZZ Top. Rough Boy, och du får den här på Radio Treby.

Alicia Bridges, I Love the Nightlife, här på Radio Treby. Tycker du namnet Lucifer är fint? Ja, men nu kan du heta det faktiskt. Det har inte Skatteverket gillat innan. Förra året så var det en person som fick avslag för att byta sitt namn till Lucifer för att namnet kan klippas med djävulen. Men nu så har kammarrätten ändrat den bedömningen och säger att ja, men det är okej att heta Lucifer för att det finns en större tolerans för olika typer av namn idag än vad det gjorde förr. Så Lucifer är helt okej att heta. Jag tänker Lucifer är ändå ett vanligt, alltså ni förstår vad jag menar, vanligt namn. Man tänker ibland idag när folk säger vad de har döpt sina barn till. Mona Glimt, Rosenstjärna. Ja, men du vet, ibland tänker man så här, hur länge satt ni och hittade på det för att det skulle låta unikt? Så jag kan förstå lite på ett sätt. Att man ändå tänker att ja, då är ändå Lucifer helt okej på något vis. Du ska få Men Without Hats om en stund. Det här är New Radicals på Radio Treby.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Helgen presenteras av Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
3: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
4: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
3: Och priserna då?
4: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
3: Välkommen hem till familjen Åkesson.
4: Götene, Lidköping och Mariestad.
5: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kullagerbutiken.se.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
7: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
6: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
8: Tovex bil, hela vägen.
9: Hej på er där ute i stugan. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
10: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
11: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
12: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
13: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
14: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
15: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
16: Tygposten i Skövde. Din kompletta tyg, garn och sytillbehörsbutik.
17: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
18: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
19: Färdig gräsmatta på rulle.
20: Välkommen till Vedumsgräs.
1: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
19: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
20: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
21: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
22: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

De blev ju prisade på American Music Award. Inte med den här låten, men de vann pris för årets throwback song då för Rock That Body faktiskt. Och även våran svenska Sara Larsson, hon fick pris för årets genombrottsalbum då med Midnight Sun. Ja, men det går bra för Sara nu, hörrni. Vi ska lyssna till andra svenska internationella framgångar här om en stund. För det ska handla om Ace of Base. De var ju stora när det begav sig världen över, det får vi väl ändå säga. Life is a flower, hör de en stund. Det här är Anne-Marie och Shania Twain, Unhealthy på Radio 3B.

Ace of Base, Life is a Flower. Här på Radio Treby. Det här är fler inte så störst variationer. Det får Oskar Lindros om en stund. Han gör sin take på Himlen är oskyldigt blå. En jättefin version av den ska du få höra om en stund. Först Bobby Darin och Splish Splash. Här på Treby. Splish Splash, I was taking a

är ju då Ted Gärdestads Himlen är oskyldigt blå. Och den här framför då Oskar Lindros, som vi hörde nu då på en deltävling i Melodifestivalen i år, med anledning av att Ted skulle ha fyllt 70 år den 18 februari idag. Ja, men det är en fantastisk låt det där. Du ska få Lasse Holm och Monica Törnell. Är det här du kallar kärlek? Om en liten stund. Det här det är Tina Turner och Two People. Och du hör den här på Radio 3. Det här blir fler hits och störst variation.

0: Reklam.
1: Vill du ha kläder som sitter som de ska?
2: Och håller till det som behövs?
1: Vallavi.
2: Vi hjälper dig hela vägen.
3: Hej, Stefan.
4: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
3: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
4: Vill ni delta som marknadsäljare?
3: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
4: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
3: i Lidköping.
0: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
5: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
6: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
0: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
7: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
8: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
9: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
10: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
9: Silverknappen i Lidköping.
11: För att ta del av alla våra erbjudanden,
12: följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
13: Men wow, vad mycket tyger!
14: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker!
15: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
16: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
17: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
18: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
19: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor, Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
20: Anders, sätter du husbilen igen?
21: Ja, jag sa hemma att jag skulle jobba över.
20: Men kaffetermos och tofflor?
21: Säg inget, här är det semesterkänsla.
20: Inte konstigt, din husbil från Detlef vill man ju helst stanna kvar.
21: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
20: Välkommen till Fribergs Fritidscenter.
22: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
23: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: God eftermiddag. Klockan har blivit 2.
1: Helgen i Treby med Sandra Hansson. Det känns mörkt.

Arvingarna, I do. Den här kan man sjunga för sin mamma idag skulle jag säga. Du gör mig lycklig. Å andra sidan, är det någon som kan göra en inte olycklig, men som kan få en och trycka på alla sina knappar, så är du ens mamma. Det kan jag ju känna själv med min egen mamma ibland faktiskt. Och jag märker att jag gör detsamma med mina barn. Det är ju mors dag idag. Det är därför jag pratar om det här. Så grattis till alla mammor. Du lyssnar på Radio 3B och Sandra Hansson heter jag. Du ska få Ed Sheeran om en stund och Dr. Hook and the Medicine Show. Det här är The Kinks och Waterloo Sunset här på 3B. We'll be right back.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Helgen presenteras av Elektronikhuset i Mariestad, experter på bredband och fibernät.
3: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av en musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor, vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby, kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.

0: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kab och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
1: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
2: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
3: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
4: Men wow, vad mycket tyger!
5: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
6: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
7: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnandemaskiner.nu.
8: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
9: Tjena, är det du som är Fröken Grus eller?
10: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
9: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kärle. Är du singel då? Vagningsskilpiker i all ära sig veta, men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
11: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
12: Testa Asien på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
13: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
1: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen! Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
14: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
1: Silverknappen i Lidköping.
15: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD-tech i Vårgårda.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Oss Ain't No Mountain High Enough. Nu ska cashen börja flöda i Sverige igen. Ja, men man ska börja använda kontanter i matbutiker och på banker och sådär i större utsträckning än vad det har varit innan. Det har varit ett kontantlöst samhälle, nu så vänder det igen. Och det som är det lustiga är att när man var liten och det var kontanter, då kunde man ju liksom både se och känna på en peng. Jag ser ju fortfarande framför mig hur pengarna ser ut. Men de har ju ändrats, så nu när man väl har kontanter, det har man ju nästan aldrig, det kanske när barnen ska gå på disco, du vet, så ska de betala någon peng för att komma in och sådär, då får man ta ut pengar och så, ja du vet, jag vet inte, jag kan inte se på pengarna längre, för nu finns det ju 2 kronor till exempel. Ja, men de ser helt annorlunda ut. Det som är kvar, det är väl 10:an, va? Den är samma som innan, så den känner jag igen, så jag får väl ta ut alla mina pengar i 10:or så att jag inte råkar lämna fram fel pengar till någon person som inte är hederlig och ger tillbaka rätt. Det här är Peter Lemark på Treby.
1: Glömt veckorna i underjorden, morgongråten, nattpaniken.

Det här, det är bra. Dag Vag. Du får aldrig nog. Här på Radio Treby. Och så var det lite Sabrina Carpenter och espresso innan dess. Ja, men ska jag nog göra med en, ja, en espresso kanske jag inte ska göra mig, men en god kaffe. Klockan börjar närma sig tre, dags för tre kaffet. Du och jag, vi ska få Veronica Maggio lite Lalla Hansson om en stund. Det här är Gavin James och Glow på Treby.

0: Reklam.
1: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
2: din grusleverantör.
3: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta
4: som du kan njuta av direkt.
3: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
4: Vedumsgräs, din gröna lösning.
5: Våren är här. Solen värmer. Och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar. Snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja. Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
7: Hej, Stefan.
8: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping. Som ersätter Big Power Meet.
7: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
8: Vill ni delta som marknadsäljare?
7: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
8: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
7: i Lidköping.
9: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39, i gamla Lantmännens lokaler, precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi, eller rulla in på kulagerbutiken.se.
10: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
11: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
12: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
13: Nybakat bröd i butiken varje dag. Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
14: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
15: Radio Treby är ett samarbete mellan ett antal västsvenska och fristående radiostationer. Vi sänder alltid 100% lokalt.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

Dua Lipa och These Walls här på Radio Treby. Där vi är fredigt så störst variation. Och filmen om Michael, den gjorde ju succé och hans musik streamades efter en vecka typ 150%. Alltså det var hur mycket som helst som hans streamingstatistik hade gått upp efter det. Och nu har de ju också då sagt att det blir en uppföljare på den här filmen då. Jag har inte sett den själv, men jag fattar att det liksom var inte från start till slut utan det slutade mitt i, så det kändes lite logiskt så. Nu ska vi lyssna till Michael Jackson och sina bröder i Jackson 5. Det här är Blame It on the Boogie. Och du hör den här på Radio Treby.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
0: Helgen presenteras av Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
2: Nu rullar Leverne Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
3: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
4: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart! Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
5: Anders, sätter du husbilen igen?
6: Jajamän, jag kvalitetssäkrar semestern.
5: Med fötterna på bordet och kaffet i handen.
6: Precis, komforttest på hög nivå.
5: Inte konstigt, husbilar från Sunlight och Detlef är ju faktiskt svåra att vilja lämna.
6: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
5: Välkommen till Fribergs fritidscenter.
7: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
8: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
9: Tibro Skog och Trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
10: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
11: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
12: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
13: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
14: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
15: oh yeah! Massa fina tyger hittar du hos Tyglagan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
16: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
1: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
17: Installerad av oss på Secor.
1: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
17: med stilren design.
1: Och installationen sköter vi.
17: Enkelt och smidigt.
1: Besök secor.se
17: och välj din trygghet redan idag.
18: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
19: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
20: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
19: Är det de som har butik med Hydroskand?
20: Det stämmer.
19: Ja, strålande, då är dagen räddad.
21: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
22: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
23: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgården.
24: För att ta del av våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Helena Philipsson, det ringer på min dörr. Har man inte blivit helt knäpp med det här nu? Man går ju inte att knacka på folk längre eller ringer på en dörr, utan man ringer ju knappt på telefon om man vill något, utan, och sms inte heller, utan det är Messenger, det är liksom det bästa stället att inte tränga sig på något vis. Men om man sitter hemma och det ringer på dörren, du vet, alla stannar upp i hushållet och så tittar man på varandra och ingen väntar någon, och så går man och så har man en bekymrad blick och öppnar lite försiktigt. Och så, ja, du vet, det är så konstigt. Jag menar, förr i tiden, det var ju inte länge sedan man gjorde så. Jag vet, när jag var liten, då gick ju grannar och knackade på. Man ringde inte, man knackade på bara eller ringde på dörren. Det var helt okej. Tycker faktiskt att det var nog på ett sätt bättre förr, med just den saken i alla fall. Du lyssnar på Radio Treby den här söndagen. Det här är Brian May. Too much love will kill you. På Treby.

The Cardigans, I need some fine wine and you need to be nicer här på Radio 3B. Klockan den närmar sig 4, ja, det är en stund kvar. Men Sandra Hansen heter jag, nu har jag gjort mitt här idag. Jag hoppas att du får en fortsatt fin söndag och att du firar din mamma ordentligt med lite god fika och kanske en liten knippe med blommor. Man kan ju faktiskt gå ut och plocka lite blommor nu. Det växer ju, ja, mest maskrosor, men det beror ju på hur kräsen din mamma är. Jag hoppas att du får en fin söndag och en bra vecka. Ta hand om dig så hörs för dig. Hej då!

0: Reklam.
1: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
2: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
3: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle, så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
2: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
3: Vedus Gräs, din gröna lösning.
4: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
5: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
6: Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
7: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
8: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
3: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
4: Ja, det är riktigt bra tryck i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
3: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
4: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
3: Välkommen till Åkessons bil.
4: I Götene, Lidköping och Mariestad.
5: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kullagerbutiken.se.
6: Anders, sitter du i husvagnen och sover igen?
7: Nej, jag bara kvalitetssäkrar semestern.
6: Du snarkar ju nyss.
7: Nej, det är bara ljudtest av sovkomforten.
6: Såklart, i husvagnen från Knaus och Weinsberg sover man bättre än hemma.
7: Ja, skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
6: Välkommen till Fribergs fritidscenter.
8: Tovex bil, hela vägen.

0: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
1: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
2: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
3: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
4: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
5: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
6: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
7: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
8: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
9: Lasagne, bara varm och klart. Piroger funkar när som helst. Massor av bra mat i superpriser. För här handlar man svinsmart.
8: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
10: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
11: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och så några andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
12: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
11: Är det de som har butik med Hydroskand?
12: Ja, det stämmer.
11: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
13: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
14: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
15: Wallavi, bekväma kläder för nästan alla branscher och väder.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Är du redo för en riktigt kul utmaning?
1: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
0: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
2: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer. janlundblad.se.
4: Våren är här. Solen värmer. Och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar. Snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja. Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
5: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Dags för en ny bil.
3: Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
2: Kontakta mig, Rickard.
3: Eller mig, Peter. Det är ett riktigt bra erbjudande.
2: Vi hjälper dig med allt.
3: Från rätt modell
2: till den nya elbilspremien.
3: Välkommen hem till Åkessons bil.
4: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kulager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
6: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
5: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
9: Tovex bil, hela vägen.

0: kall timma. Skaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
1: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
3: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
4: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9 en trappa upp.
5: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
6: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
7: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
8: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
9: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
8: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kärle. Är du singel då? Vagningsskilpiker är all ära, säger veta. Men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida. janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss. Vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga. Min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
10: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
11: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
12: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
13: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Cabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
14: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
15: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
16: Och nu, tillbaka till musiken. Fördärvad och

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av en musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
3: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
4: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
3: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
5: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
8: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
9: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. De är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
10: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
11: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
12: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
13: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9 en trappa upp.
14: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
15: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
16: Men wow, vad mycket tyger!
17: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
18: Hej, Stefan.
19: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
18: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
19: Vill ni delta som marknadsäljare?
18: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
19: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
18: i Lidköping.
1: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
20: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
21: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
22: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
23: Grönt gräs direkt.
24: Välkommen till Vedums gräs.
25: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
2: din grusleverantör.
3: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons rör i Skövde och Tidaholm.
4: Är du redo för sommarens resa?
5: Följ med oss på Saxentours i utvallrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
4: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
5: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
4: Vi reser i en liten exklusiv grupp. Personlig service och vi fixar allt.
5: Säkra din plats på saxentours.com.
4: Minnesota väntar. Häng med!
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Helt galet, men helt sant.
3: Nya Opel Frontera är här.
2: Privatleasing från 2999 kronor.
3: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 13 kronor i månaden.
2: Det är Skaraborgs fastaste elbilsklipp. Punkt slut.
3: Snacka med mig, Rickard.
2: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
3: Välkommen hem till Åkessons bil.
1: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
4: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
1: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Anders, sätter du husbilen igen?
8: Ja, jag sa hemma att jag skulle jobba över.
7: Men kaffetermos och tofflor?
8: Shh, säg inget. Här är det semesterkänsla.
7: Inte konstigt. I en husbil från Detlef vill man ju helst stanna kvar.
8: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
7: Välkommen till Fribergs Fritidscenter.
9: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
10: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
11: Tibro Skog och Trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
12: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
13: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
14: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
15: Smart förvaring. Ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
16: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semesterklar.
17: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
18: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
19: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
20: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
0: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
21: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
22: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!

0: Reklam.
1: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kulager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39, i gamla Lantmännens lokaler, precis jämte lagerhuset. Kulager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi, eller rulla in på kulagerbutiken.se.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kulager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kulager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
3: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
4: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
3: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Tony Parksima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
8: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
11: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi gör modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
12: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
13: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
14: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
15: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
16: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
17: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
18: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
19: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedumsgräs.
20: Din gröna lösning.
21: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
22: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
23: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
22: Är det de som har butik med Hydroscand?
23: Det stämmer.
22: Strålande, då är dagen räddad.
24: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
25: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
26: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
25: Silverknappen i Lidköping.
0: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
1: Våren är här. Solen värmer. Och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar. Snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja. Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
2: Upplev friheten på två hjul med Saxen Tours.
3: Allt är ordnat, motorcyklar, flyg och boende.
2: Säkra din plats nu, saxentours.com.
4: Och nu, tillbaka till musiken. Tracing our fingers from right.

0: Reklam.
1: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
2: Lasagne, bara varm och klart. Piroger, funkar när som helst. Massor av bra mat till superpriser. För här handlar man svinsmart.
1: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
3: Tovex bil. Hela vägen.
4: Anders, sätter du husbilen igen?
5: Jajamän, jag kvalitetssäkrar semestern.
4: Med fötterna på bordet och kaffet i handen.
5: Precis, komforttest på hög nivå.
4: Inte konstigt, husbilar från Sunlight och Detlef är ju faktiskt svåra att vilja lämna.
5: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
4: Välkommen till Fribergs Fritidscenter.

0: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
1: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
4: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
5: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
6: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
7: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkgräsklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
8: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
9: Men wow, vad mycket tyger!
10: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
11: Tjena, är det du som är Fröken Grus eller?
12: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
11: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kär. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära, säger veta, men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar, och till föga. Min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
13: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
14: oh yeah! Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
15: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
16: Installerad av oss på Secor.
15: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
16: med stilren design.
15: Och installationen sköter vi.
16: Enkelt och smidigt.
15: Besök secor.se.
16: Och välj din trygghet redan idag.
17: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
18: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

0: right?
1: Radio Treby. Musiken från 50-talet fram tills idag.

0: Reklam.
1: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
2: Vi på Vedus gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
1: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
2: Vedus gräs, din gröna lösning.
3: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
4: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
3: Letar du efter ny bil i Mariestad?
4: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
3: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
4: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
6: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
5: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.

0: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
1: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
2: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9 en trappa upp.
3: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
2: Hej, Stefan.
3: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
2: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
3: Vill ni delta som marknadsäljare?
2: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
3: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
2: i Lidköping.
4: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
5: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa, samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Cabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.

0: God kväll. Klockan har blivit 11.
1: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.